سرید لیتسان نکی کی به تلاش ولی میوزنید پلول دوید گتا ادیکسامات کی رای مشا پوسی پاچی حالا سو بول دوکسی نپد کی بنوخ نکی اما شیکو دوید گتا بیستوش یتسام پیچی که کشو بیو اوکی یو مش یک زی کاشا یاد زنیم امی چینا تاما یو براتو مالکان یرل یو مگد تو شو زنی توتا نزنه ادوزل کوکی اتو پتساز بان النیک سبازاتو کا د فایر سمی دالو درا کی رای وایت ایستوما var par otarol tomi kam na non c'est pas que ça nam ragachoul est-ce que vet kazik chaya zanem kaner la guta samtime fire ich nu goton et kaner sadal ta kiva chamin shoban yu asgerivel et que snap et fetol pintekig et je nos kozotio ok a ou monta ma corrière kazik kuki fouche be pour faire une chaya neve kuki kaner fire ita radio edien.